sno pri ulici i tvoji voša rukami hladiti. Htio bym čuti zapach, šepit hovosu tvojho prostora.